as te koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

It's Cover Me in Sunshine van Pink en Willow Sex Heart. Maar ek dink ons gaan so 'n bietjie reënerige weer hê vir die paar dae, so daar gaan nie veel sonskyn weer wees nie. So gepraat van die weer, kom ons kyk so 'n bietjie hoe lyk die weer vir vandag en sommer so vir die res van die week. Dis nou so pas 10 minute na 5, soos gewoonlik gee ek vir jou volledige weerverslag, net om seker te maak wat om aan te trek vir vandag. En ek sal maar sê, trek maar lekker warm aan en maak seker jy het jou sambreeltjie of jou reënjasie, want ons het baie reën op pad vir vandag. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gordons Bay. So moet het wees op die oomblik so 17 grade en het reën lekker. Het is 'n bewolkte dag vandag en die temperatuur vandag een maximum van 18 en een minimum van 16. En wat morgen betref, nog steeds lekker reën op pad met bewolkte weer, koelerige weer vir morgen as ons temperature verwag van so 13 maximum en een minimum van 8. En dan hier van woensdag af sien ek het ons een bietjie sonskyn weer wat deurkom met temperature maximum 14 en een minimum van 8. En dan is ons bewolkte weer tot en met saterdag met bietjie sonskyn wat deur gaan kom. Wat die wind dan betref is een stormagtige dag vandag hier in die strand Helderberg area. 10 knope wat ons kan verwag om en by so 18.5 km per uur. En wat die reën dan betref, 80% kans met om en by so 15 mm wat kan val hier in die strand Helderberg area. As ons kyk daar na Grabouw, ook baie dieselfde, dit is so 18 grade op die oomblik en 'n lekker reënerige dag daar in Grabouw vandag met bewolkte weer op die oomblik en temperature maximum 17 en 'n minimum van 14. Wat morgen betref, nog steeds 'n reënerige dag met bewolkte weer, bietjie koeler as

0: as vandag temperature wat daal tot en met 13 grade minimum 8 en dan woensdag het ons 'n sonskyndag met 'n temperature wat lekker koelerig is, temperature van so maksimum 14 en 'n minimum van 8 en dan donderdag het ons nog weer 'n bietjie reën wat op pad is daar na Grabouw se kant toe. Vrydag en Saterdag mistige weer en bewolkte weer wat ons kan voorlê vir die naweek met koelerige toestande. Wat die wind dan betref ook lekker stormige agtige weer daar so 10 knope om en by so 18.5 knope en wat die reën dan betref is so 10 mm wat kan val en dit is so 80% area wat ons kan verwag vir Grabouw. Stellenbosch vanmôre so 17 grade ook lekker reënerige dag en het gaan lekker reën daar in Stellenbosch. Ek hoop daarom nie weer dat dit 'n oorstromings nie want ek sien daar is heel wat reën wat gaan val. Die temperature vandag in Stellenbosch 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 14. En wat môre aan betref het ons ook 'n reënerige dag maar koelerige weer wat voorlê vir Stellenbosch en so ook vir die res van die Weskaap sien ek temperature maksimum van 13 en 'n minimum van 8 en dan woensdag het ons 'n pragtige sonskyndag met 'n temperature wat lekker koelerig is van maksimum 14 en 'n minimum van 8 en dan hier van donderdag, vrydag en saterdag het ons weer bewolkte weer met die sonnetjie wat so 'n bietjie uitkom maar koelerig van temperature tussen 16 en 19 grade. Wat die wind dan betref ook 'n lekker stormagtige weer daar in Stellenbosch met die reën wat val so 10 knope wat gaan waai om en by so 18.5 km per uur en dan wat die reën betref, dit gaan lekker stort reën as ons so 25 mm kan verwag vir Stellenbosch om en by so 80% kans daar. En dan Kaapstad, dit is al lekker koelerig vanmôre so 15 grade vanmôre ook lekker reënerige weer wat ons kan verwag met bewolkte weer vandag in Kaapstad temperature maksimum 18 en 'n minimum van 15. Wat môre betref nog steeds 'n bewolkte dag met reën weer wat ons kan verwag temperature maksimum 16 en 'n minimum van 12 en dan woensdag het ons 'n lekker sonskyndag as die temperatuur deurkom van so 17 grade maksimum en 'n minimum van 12 maar hier van donderdag, vrydag en saterdag het ons bewolkte dae met 'n lekker sonskyn weer wat stadig maar seker deurkom. Wat vandag aan betref ook 'n bietjie stormagtige winderige dag daar in Kaapstad 10 knope 18.5 km per uur en die reën is so om en by 15 mm wat kan val. Dit is so 80% kans daar vir Kaapstad en omgewing. Dan as ons kyk na die sonsopkoms hier in die Strand Helderberg area vanmôre so 22 minute na 7 vanmôre kom die sonnetjie eers op en vanaand gaan die son onder al lekker vroeg sommer so 6 uur vanaand en dit is dit die sons ondergang vanaand. Dit is wat jy weer aan betref wees maar lekker warm maak seker jy het reën jassie of 'n sombreeltjie nader, want dit gaan lekker reën. Ons kyk so 'n bietjie na die verkeer, want ek sien hier is reël wat probleme wat die verkeer aan betref, so vroeg, want as gevolg van die reën weer, hierdie tyd van die oggend, kan jy glo, ons het al reeds 'n klompie probleme. Ons begin daar in Cape Town, wet weather, rain across the gather, greater Cape Town region, roads will be wet, slippery, proceed with care, allow extra travel time, ja nie, definitief. Then we already got a crash on the N2 outbound direction eastbound. There's a crash on the N2 outbound after ramp from Broadway Boulevard. Expect lane closures. Drive carefully. Dit is so pas ingekom. Then also on the R300 north, northbound, a stationary vehicle on the R300 north after ramp from Butleray Road. Left shoulder close, drive carefully. Also on the R300 ramp to the N2 outbound at Swartklippen eastbound, a crash on the R300 ramp to the N2 outbound at Swartklip. Be careful on that side. Then also on the N2 outbound direction eastbound, there's a crash on the N2 outbound at the N2 outbound left lane is closed. Drive carefully. And then also Chapman's Peak Drive will be closed due to rockfalls for use alternative routes. And then on the N1 outbound direction eastbound, there's also a crash on the N1 outbound after ramp from Sonstral Road. Expect lane closures. Drive carefully. Hier in die Helderberg sien ek is die Salorie Pass is daar ook heel wat stadige beweging en verkeer op hierdie stadium en wees maar bedag daarop. Dit is richting Somers het West na Grabouw se kant toe. Ek is nie seker wat die probleem nou is nie, maar ja, soos ek sê, jy gaan maar bietjie met stadiger ry. Die paaie is baie baie nat en almal ry bietjie stadiger, so jy gaan 'n bietjie later by die werk uitkom. Maak maar seker jy ry 'n bietjie vroeër. Indien jy kan, die paai is besig en daar is heel wat probleme op die oomblik. Wees veilig, ek hou jou op hoogte soos wat die probleme neerkom. Indien jy op enig iets afkom, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet op ons WhatsApp lijn. Dit is 021-100-6936. Ek het vir Danny Smoke, gaan ons idol.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM
1: 93.6.

Tamlin Wessels nommer hou net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemôre en welkom. Ek hoop jy het 'n heerlike ongelooflike naweek gehad, 'n lang naweek. En dan jy lekker jou voete opgesit het en gerus het. Vandag is maandag, dit is tyd om die bil by die horings te pak en weer die dinge aan die werk te kry en dinge aan die gang te kry. Maar soos altyd is daar belangrike nuus wat mens moet deel en op hoogte gebring word met die nuus. So kom ons vaal sommer weg met die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie soos op die 4de Mei. National in die Business Day berig die Konstitusionele Hof oor vandag twee groot uitdagings aan teen die Nasionale Gesondheidsverkiesingswet. Die kwessie waaroor beslis moet word is die vraag of die parlement die publiekse insente voldoende oorweeg het voordat die wet goedgekeur is. En die Netwerk 24 webblad berig die koloniale en apartheidserfenis word uit klaskamers gedryf. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, het in die parlement gesê Suid-Afrika se grondwetlike beginsels in Afrika konteks moet beter weerspieël word. Dan skryf die webblad, 3 mense is dood en 'n 4de word in Johannesburg behandel nadat hulle vermoedelik aan boord van 'n passasiersskip die hantavirus opgedoen het. Die boot was onderweg van Argentinië na Kaapverde. En laastens word berig die verkiesingskommissie vergader vandag met oud-president Jacob Zuma en die MK-partij oor die verkiesing. Dan in die Gauteng, The Star writes South African National Editors Forum's investigation into the suitability of its chairperson Makwahudu Sefare has raised numerous media ethics questions. Safare has been implicated by the Special Investigation Unit in an investigation into lottery money. And secondly, it reported Parliament will be briefed on the lottery scandal today. This Sowetan reports that the presidents of Ebony Park Phase 1 in Midrand have been waiting in despair for power supply from Eskom. The community has been spending thousands of rands on wood and gas while they've been waiting since April 2025 for a damaged transformer to be repaired. And the Citizen writes, although Deputy President Paul Mashatile is convinced of the ANC's success in the elections, analysts say the party's support is still declining and the formation of coalitions is the only way out. In die Weskaap, die Burger berig eerstens oor die vermeende krokodilslagoffer van Mpumalanga. Die koerant skryf 'n sakeman van Gauteng en gastehuis eienaar in Komatipoort, Gabriel Batista, is na bewering meegesleer toe hy oor die laagwaterbrug oor die Komati rivier gery het. 'N Krokodil is van kant gemaak en menslike oorskot is in die dier gevind. DNA-toetse sal nou uitgevoer word. En tweedens is daar nuus oor die noue ontkoming van die span van die Villages Montague Rugby Club toe die bus waarin hulle gery het se remme geval het. In die Ooskaap, The Herald in Abega berig verskeie internasionale geleenthede wat in Nelson Mandela Bay aangebied word, bied geleenthede vir die toerismebedryf in Abega om te groei. En tweedens skryf die koerant die status van die blou vlagstrande in Abega is onder druk. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg writes several African countries have reacted to the prevalence of xenophobia in South Africa. The opposition leader in Zimbabwe, Nelson Chamisa, says that it is no longer a domestic problem, regional intervention is needed. And finally, from Namibia, the Republican in Windhoek today is Sanga Day in Namibia, and therefore there is no edition of the paper. There's a lot going on and a lot of things happening, but one thing that is definitely also happening is some good news.

0: Dit was jou breakfast triple play net hier op Helderberg FM, net hier op jou HFM breakfast. Eerst het ons Live to Tell gehad met Madonna, A Design for Life met Manic Street Preachers. En dan natuurlijk die laatste ene was Corinne Bailey Rae, Put Your Records On. Dit is 7 uur en dit is tyd vir jou nuus. Hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabrieksstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betrouwbare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 7 uur. Die DA vra dat minister Manamela rekenskap gee oor die nasionale studente finansiële hulpskema krisis. Donald Trump sê Iran het nog nie 'n groot genoeg prys betaal nie. En rugby. Die junior springbokke beklink die onder 20 rugby kampioenskap titel. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA vra die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, om dringend in die parlement verslag te doen oor stappe om bestuur by die nasionale finansiële hulpskema vir studente te herstel, die raadsbestendige en studente te beskerm. Dit volg na die onlangse bedanking van raadslede insluitend die tussentydse voorsitter Mgwenya Maluleke, Dalmain Christians van die DA sê interne konflik tussen raadslede raak besluitneming, plaasbestuursprosedures onderdruk en kan openbare vertroue knou.
3: NS Vas verkeer in 'n diep bestuurskrisis. Raadsbedankings, geskille oor quorum en beweringe van inmenging in aanstellings dui op 'n instelling sonder duidelike rigting of eenheid. Wat veral kommerwekkend is, is die oënskynlike breuk in die verhouding tussen die minister en die raad.
0: Die EFF is omgekramp oor die regering se jaarlikse besteding van ongeveer 800 miljoen rand aan geskorste staatsamptenare. Volgens 'n verslag deur die staatsdienskommissie is 674 provinsiale en nasionale amptenare tans geskors, waarvan 516 verlanger as die wetlike voorgeskrewe tydperk van 90 dae. Die EFF sê dit ontbloot die algehele ineenstorting van regering en gevolgbestuur. Die party eis die afhandeling van tig prosesse binne 90 dae, outomatiese ontslag van rekenpligtige beamptes wat onwettige langdurige skorsings toelaat en strafregtelike vervolging waar skorsings, korrupsie en finansiële wangedrag behels. Gautengse polisiekommissaris Tommy Matumbeni het erken dat die vlaagontvoerings in die provinsie 'n groot probleem is. Dit volg nadat die Spaza winkeleienaar Mazwi Kubeka 'n maand gelede ontvoer is terwyl hy op pad was bank toe. Hy is saterdag uiteindelik vrygelaat en het by die Vosloorus polisiekantoor aangemeld. Niemand is in hegtenis geneem nie. Matumbeni sê die ontvoeringseenheid probeer sy bes om alle ontvoeringssake op te los.
4: These kidnappings, it is a concern within the province. I must just indicate the day before yesterday, we had a 9-year-old Chinese girl who was kidnapped on the 2nd of March. That girl was kidnapped or was away from the family for 58 days.
0: 'n Ondersoek na die geskorste polisiekommissaris van Mpumalanga, Daphne Manamela, begin hierdie week en ondersoek beweringe van wangedrag, insluitende nepotisme, magsgebruik en misbruik van staatshulpbronne. Die ondersoek volg na haar omstrede media-intelligensie sessie, waar tydens sy senior polisieleierskap, insluitende die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masimola en die voormalige polisieminister Bekkie Cele van korrupsie beskuldig het. Manamela het gevra dat die verrigtinge vir die publiek moet oop wees. Haar huidige termyn verstryk einde Junie. Internasionale nuus: President Donald Trump van Amerika sê Iran het nog nie 'n groot genoeg prys betaal vir dit wat hy die afgelope 47 jaar gedoen het nie. Dit volg nadat Iran deur Pakistan 'n nuwe 14-punt plan aan Amerika voorgelê het. Volgens berigte fokus dit op die opheffing van blokkades en 'n nuwe meganisme om die straat van Hormuz te bestuur. Die ooreenkoms sluit blykbaar ook vergoeding aan Teheran in vir oorlogskade. Trump sê hy sal die nuwe voorstel deurgaan, maar twyfel of dit aanvaarbaar sal wees. Sportsnuus in rugby. Die junior Springbokke het Australië by die Nelson Mandela Bay Stadion in die baai met 56-17 afgeransel om die onder 20 rugby kampioenskap te wen. Suid-Afrika het 8-3 insluitende 2 straf-3 gedruk om 'n bonuspunt te behaal. Intussen het Argentinië se onder 20s die verdedigende kampioene Nieu-Seeland met 25-17 verslaan. Albei spanne het nou 4 punte wat beteken die junior bokke se tweede bonuspunt oorwinning laat hulle met 10 punte. Suid-Afrika kom saterdag in hulle laaste wedstryd teen die junior All Blacks te staan. En dan jou finansiële aanwysers: die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.54 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,470. Die prys van goud is $4,603.42 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $106.51 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur: die DA vra dat minister Manimela rekenskap gee oor die nasionale studente finansiële hulpskema krisis. En dan 'n kykie na jou weer vir vandag. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 18, 'n minimum van 16 verwag met 20 mm reën. Dan Grabouw 17-14, Stellenbosch 17-14 en Kaapstad 18-15. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Dit is nou 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg area. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. En dan op Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer verby die Bos area, as ook die Strand industriële gebied. Op Gordons Bay weg verby Greenways is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan op die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat. Broadway Boulevard verby De Velde is daar ook uitgaande is daar ook hewige stadige bewegende verkeer.

0: Skouer is gesluit. Op die N2 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer verby die Mowbray Main Road exit. Op die M3 in Newlands ingaande is daar 'n stilstaande bus by UCT en dit veroorsaak verkeer wat opgehoop is. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: elektrisiteit.
1: Dewer was Dewald Wasserval met elektrisiteit. Hy is okay sonder elektrisiteit. Ek is nie okay sonder elektrisiteit nie. Dit gaan glad nie vir my werk nie. Ek dink dis een van die basiese behoeftes wat vir my die ergste is om nie te kan hê nie is elektrisiteit. Water, ons kry gebottelde water, daar's 'n winkel, dis okay. Maar ek kan nou nie gebottelde krag gaan koop nie. En dit is wat my so effentjies vang. Dit is nou so 22 minute na 7. Ek hoop jy is sterk op pad werk toe. As nie, hoop ek jy is sterk daar snoesig in jou bed. Maar ek moet jou so 'n bietjie vertel van silverhare is goud werd hier by Helderberg FM. Ons het nodig dat jy ons help om 1500 care kits vir ons ouer inwoners in ons tehuise hier in die area by mekaar te sit. So what is a golden care kit? Each one includes everyday essentials like toothpaste, shampoo, soap, a face cloth and a little treat. Something sweet to brighten someone's day because it's often the small things that make the biggest difference. Getting involved is easy. You can donate any of these items. It can be toothpaste, it can be shampoo. It doesn't have to be all of them. All of them is really nice, but you can choose one and then donate that. And you can rally your schools, businesses, offices, as well as family and friends to join in. Group collections are strongly encouraged. Dis nou hier waar jy jou beste vriendin bel en van sê, "Hoi Katrien, dit is Rochelle. Hoe gaan dit met jou?" "Nee, dit gaan goed, dankie." Luister Katrien, jy met ek gaan 10 pakkies gee vir Helderberg FM. Hoeveel pakkies gaan jy gee? Dan gaan Katrien so bietjie en a en o en o en a. En dan gaan Susan ook op die groep call inklim en Susan gaan sê, "Luister, ek gaan 30 pakkies gee." En dit is hoe jy jou vriende en jou familie en besighede uitdaag. Where can you drop off these donations? Well, you can drop them off at Helderberg FM Studios, which is located at H Block Olive Grove Business Park, Somerset West. And don't miss the big finale. Our Silver Hair is Solid Gold outside broadcast that is happening on the 30th of May at Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar, 101 Hibernian Towers, Beach Road in Strand. So let's come together to remind our elderly community that they are seen, valued and never forgotten. That's all that I can say. Silverhare is goud waard. Het hardloop al vanaf 2019 en dit is nog elke jaar 'n groot sukses as gevolg van die Helderberg wat 'n bydrae maak en die Helderberg wat inspring en saamwerk, want saamwerk is mos maar eintlik unity is eintlik die woord waarna ons soek. Dan vriendelik herinner ek jou aan die Schmidhausen Breakfast Battle. Jy het 'n keuse tussen Wham se Wake Me Up Before You Go Go en Kenny Loggins met Footloose. Bly ingeskakel, jy wil graag sien wie wen vanoggend.
2: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
3: We need your help.
2: Our goal?
3: To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
2: in collaboration
4: with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch.
2: You can donate simple essentials

0: Tamlin Wessels met Ek slaap in jou hoodie. Dit is 7:30 en dit is tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus hooftrekke om 7:30. 'n Moontlike hantavirus-uitbraking op 'n passasiersskip eis 3 slagoffers. Die parlement is bekommerd oor die mislukkings by die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens. En tennis, Sinner wen die Madrid Open en verseker 'n 5de agtereen volgende meesterstitel. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, the Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Kom ons kyk na jou verkeer, dit is 29 minute voor 8. In die Helderberg area is daar baie stadige bewegende verkeer in Somerset West, Main Road verby die Somerset Ridge area. En dan Old Stellenbosch Road het ook baie stadige bewegende verkeer verby die Wingerd area. Op die N2 is daar stadige bewegende verkeer ingaande vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat. Victoria Straat het vreeslike opgehoopte verkeer vanaf die N2 in die rigting na Somerset West as ook in die rigting na Strand. Dan op die N2 uitgaande is daar baie stadige bewegende verkeer vanaf Victoria Straat tot by Strand Industria en dan ook vanaf Asla Park tot by Onverwacht Village. Verkiele Straat in Strand is daar ook baie stadige bewegende verkeer met die interseksie met die N2. Op Broadlands Road is daar baie stadige bewegende verkeer verby die Tarantaal Plaas area. Broadway en Boulevard verby die Strand industriële gebied as ook die brandweerstasie in Strand, die Bos area, Winston Estate area en De Velde is daar baie stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N1 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na Voortrekkerstraat. Op die R300 op Kuilsrivier in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg. Op die M3 in Newlands is daar ingaande is daar 'n stilstaande bus by UCT en dit veroorsaak heuweglike verkeervertragings. Dan op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die City Centre. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
3: The future of work is here. Get flexible and affordable co-working solutions with Venture Workspace, conveniently located at the upmarket Sanctuary Mall. Why pay for expensive office overheads when you can pay for what you need as you need it? Perfect for startups, freelancers or corporates. Have your choice of hot desking, fully serviced shared or private spaces and enjoy high internet speed with the added bonus of free parking. Visit VentureWorkspace.co.za or phone 021 035 1400.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Here for you.

0: Benson en Boone, slow it down. Ek het net 'n oomblikie gewag, miskien het hy ook 'n soos Mr. Electric Man. Jou Schmidt has a breakfast battle. Ja, ons is bewus daarvan dat ons FM sein is af, maar jy kan ons online luister. Ek weet ons 'n hele paar Elderberg mense wat 'n boodskap gestuur het en gesê het, hulle luister sommer online. Baie dankie daarvoor, ons waardeer dit vreeslik baie. So met dit bygesê, is daar jou Schmidt has a breakfast battle. Klink die wenners, of die mense wat gestem het vanoggend, klink so.
1: Môre Roos, my stem is footloose.
0: Yes!
1: Lekker vir maandag, koue maandagoggend. Jy met jou dagie geniet. Groete Tilla.
0: Ah, baie dankie Tilla, ek waardeer dit vreeslik baie. Dan is daar ook 'n boodskap vanaf Martie.
2: Môre Rochelle, ek stem vir albei, baie mooi liedjies, baie.
0: Dankie Martie, ek stem ook vir albei. Dis 'n Rush special. So ek dink rakende en sienende die omstandighede gaan ons sommer albei speel op hierdie heerlike maandagoggend because why not? Niks so lekker soos 'n bietjie Wham, Wake Me Up Before You Go Go en Kenny Loggins met Footloose. And that brings the breakfast battle to a close. Proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Without further ado, Wham! Wake me up before you go-go.

0: Loggins, Footloose, net hier op Helderberg FM, net hier op jou HFM Breakfast. Goeiemôre, ek hoop jy is al, dis 7:15 en ek hoop jy is al by die werk. Ek hoop jy het 'n bietjie vroeër gery of as jy nog op pad is. Dit reën, dit is koud, wees versigtig, skakel jou hoofligte aan en hou 'n veilige volg afstand. Niemand het lus of tyd of enige iets vir admin nie. As ek praat van admin, dan praat ek nou van daai swientjie wat gebeur as iemand in jou vasdry of jy en hulle. So nee, ons soen nie, ons het nie lus of tyd vir admin nie, definitief nie. Wat ek jou wel kan vertel, is so a random fact. Did you know that animals have a built-in GPS? Dis waar. Many animals can actually sense the Earth's magnetic field to figure out where they are and where they're going. This incredible ability is called magnetoreception. Birds are some of the best navigators out there. Species like pigeons, migratory birds, use the Earth's magnetic field to travel thousands of kilometers and still find their way back without maps. But it's not just birds, it's sea turtles use it to return to the exact beach where they were born, even years later. And scientists have found that even cows tend to align themselves with the Earth's magnetic field when they're grazing. Wanneer hulle eet, dan eet hulle in die rigting van die magnetic field. Researchers believe this ability comes from the tiny magnetic particles in their bodies or special proteins in their eyes that help them see magnetic fields. So next time you feel lost, just remember somewhere out there a turtle is navigating the ocean like a pro. That is your random fact of the day. Direk ingeboude GPS, hulle is nie soos ek en jy wat verlore raak nie. Ek dink miskien dat ek ook die magnetiek ingeboude magnetic field. Ja, ek ry 'n pad een keer en dan hoef jy my nooit weer te wys nie. Hy gaan sit hier in my brein vas, hier in die archives. I don't know how it works, maar dis net hoe dit werk. Een keer. Jy moet hom net vir my een keer wys, dan ry ek hom vir jou tjoef tjaf. No problem, van 'n tweede, derde, vierde en vyfde keer. Terug by Silverhare is goud werd. Ek wil net 'n groot shout-out gee en baie dankie aan al die ongelooflike borge agter Silverhare is goud werd in samewerking met Strand Buurtwag. Julle maak werklik 'n verskil in ons gemeenskap en bewys dat dit wat jy gee na jou terugkom. 'N Spesiale dankie aan ons hoofborg Strand Buurtwag, ons media vennote Cinerama Somerset West en Helderberg Crime Watch, en aan Blue Crane Funerals, Cherry Somerset West, Schmidhauser, DSND, Steve Trimby Optometrists, Busamed Timbald Somerset West en Handwork Hub. Dankie vir die liefde dat julle die voorbeeldstel en teruggee aan die gemeenskap. In al die plaaslike besighede en skoolde kom ons staan saam, daag mekaar uit en laai daar die Golden Care Kids af by Helderberg FM of by nog van ons borge, Steve Trimby Optometrists, Calvinia Vleis Strand of by Goede Hoop of Helderview Spar. Die spardatum is 30 Mei 2026, so moenie uitpis nie. E-pos sales@helderbergfm.co.za en raak vandag nog betrokke. Jy wil nie uitmis op hierdie initiatief nie. Jy maak 'n groot verskil in 'n ouer persoon se lewe. Daai persoon voel dalk so 'n bietjie verlore, voel so 'n bietjie sonder hoop en jy het die moontlikheid. Ja, jy het die moontlikheid om daai hoop en daai vertroue terug te sit in daardie persoon. So moenie wag nie en maak 'n donasie of 'n skenking vir Silverhare is goud werd.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: What's your go-to pharmacy? For medication, specialized wound dressings, quality wheelchairs, or a doctor after hours? Our new Unicare 24-hour pharmacy in Somerset West has specialized clinics, wide ranges of orthopedic and surgical products, after-hour doctors, and more. Based on the well-known M-Chem Pharmacy, Unicare 24-hour pharmacy, now right next to Somerset Mall.
3: I'm Mr. M of Unicare 24/7 Trusted Health, your always open pharmacy.
4: Come to Wings Over Winelands, the most beautiful air show in the country. Join us at Vergelegen Wine Estate on Saturday the 16th of May for an unforgettable family day out. Wine tasting, picnic under the trees and watch world-class aerial displays overhead. Gates open at 8, show starts at 10. Book now on Quicket. Don't miss it. Hosted at Vergelegen Wine Estate, brought to you by Nedbank, the Hatfield Motor Group and accommodation sponsor, Erinvale Hotel and Spa.
5: Jou gemeenskapsradiostasie.
6: Helderberg FM
5: 93.6.

0: Bushley G met Heavy net hier op Helderberg FM 93.6. Dit is jou HFM Breakfast vanoggend. Ek is Rochelle van der Merwe, ek hou jou geselskap tot so net voor 9. Waar is Wilnay van Rooyen? Wel, sy het gister so bietjie verjaar, so vandag is sy af welverdiende rusbreekie wat sy dan nou vat, maar môre is sy terug op haar pos. Dit is 'n minuut na 8 en dit is tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 8. 'N Moontlike handtanvirusuitbreking op 'n passasiersskip eis 3 slagoffers. Die parlement is bekommerd oor die mislukkings by die Nasionale Gesondheidslaboratoriums diens. En tennis, Sinner wen die Madrid Ope en verseker 'n 5de agtereenvolgende meesterstitel. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. 3 mense, insluitende 'n egpaar van Nederland, is dood na 'n moontlike handtanvirusuitbreking op die passasiersskip MV Andes op 'n vaart van Argentinië na Kaap Verde. 'N Britse man wat op die skip siek geword het, is in 'n privaat hospitaal in Johannesburg opgeneem. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 1 handtanvirusgeval is in 'n laboratorium bevestig en nog 5 moontlike gevalle word ondersoek. Die handtanvirus word versprei deur kontak met urine of mis van besmette knaagdiere soos rotte en muise. Die National Coloured Congress leier Fadil Adams sê hy glo hy word geteiken weens sy uitsprake oor die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi en lede van die taakspan oor politieke moorde. Dit volg na 'n klopjag saterdag by sy vorige woning in Mitchellsplein, Kaapstad. Mkhwanazi het voor die Mdlanga-kommissie getuig waar hy Adams beskuldig het dat hy vertroulike inligting van misdaadintelligensie verkeerd hanteer het. Adams sê hy is onskuldig en weet nie waarom daar 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming is nie.
2: I haven't committed a crime. Let Mkhwanazi pull the constitution and show me which crime I've committed. Because this idiot, this apartheid servant, this coward, doesn't understand the law. But you know what Masimola did? He gave him a job that allows him to come after anyone that is going after the corrupt policeman.
0: Die parlement se portefeuljekomitee oor gesondheid sê dit is kommerwekkend dat die nasionale gesondheidslaboratoriumdienste nie aan die Wêreldgesondheidsorganisasie se laboratoriumraamwerk voldoen nie. Hy sê dit wek ernstige vrae oor die gehalte, betroubaarheid en bestuur van diagnostiese dienste in die openbare gesondheidsstelsel. Die komitee sê hy is uiters bekommerd oor die lang tyd wat dit neem om uitslae te bekom, veral in patologie dienste. Hy is ook besorgd oor gedurende bedryfsprobleme insluitende leemtes in verkryging, infrastruktuur en inligtingstelsels. Gesiene figure in die MK party se steun volgens berigte, die voormalige DA burgemeester van Midvaal, Bongani Baloyi, as die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Hy is in 2013 as burgemeester van Midvaal verkies. Volgens die Sunday Times glo bronne in die MK party dat Baloyi se ervaring en sukses as burgemeester hom die beste kandidaat maak om die amp vir die party te beklink. Baloyi sal te staan kom teen Helen Zille van die DA en Action SA leier Herman Machaba. Die ANC en EFF moet nog hulle kandidate aankondig. In sportsies, tennis. Die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, het die Madrid Ope gewen en die eerste man geword wat 5 agtereenvolgende meesterstitel byt. Die Italianer het met die Duitser Alexander Zverev afgereken. Hy spog nou met 28 agtereenvolgende seges op hierdie vlak, insluitende die titel in Parys verlede jaar en Indian Wells, Miami en Monte Carlo van jaar. Indien die 24-jarige speler hierdie week die Italiaanse Ope wen, het hy sy loopbaan goue meesters voltooi. Sinner sê hy het hard gewerk om sukses te behaal.
3: An amazing tournament again for me and obviously also for my team again, you know, I'm very happy because, you know, we have a lot of discipline, a lot of sacrifices and daily routines, which makes the way that I am, you know, capable to do stuff like this. But, you know, if we try to rest now a little bit also mentally, it has been very, very tough. Then we see how it goes.
0: En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.53 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,259. Die prys van goud is $4,609.18 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $106.88 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, 'n moontlike hantavirusuitbreking op 'n passasiersskip eis 3 slagoffers. Nou kyk jy na jou weer vir vandag. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 18 verwag en 'n minimum van 16 met 20 mm reën. Grabouw 17-14 met 10 mm reën en Stellenbosch 17-14 met 25 mm reën. Kaapstad 18-15 met 15 mm reën. Jou hoofstorie in hierdie uur, 'n moontlike hantavirus uitbreking op 'n passasiersskip eis 3 slagoffers. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Dit is 7 minute na 8, kom ons kyk na jou verkeer in die Helderberg area. Broadway Boulevard is daar baie stadige bewegende verkeer verby De Velde, as ook die golfklub verby Strand, die Winston Estate area, die Bos area en dan die industriële gebied in Strand. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar baie stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf die N2 in die rigting na Somerset West, as wel ook in die rigting na Strand. Op die N2 ingaande is daar stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat. Uitgaande is daar stadige bewegende verkeer vanaf Victoria Straat al die pad regdeur tot by Onverwacht Village. Die M9 of Main Road in Somerset West area verby die Cherrywood Gardens is daar stadige bewegende verkeer. Dan buiten die Helderberg op die N1 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 ingaande na die afrit na Sonstraalstraat. Die linkerbaan is gesluit. Op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande na die afrit van Jakes Gerwel Drive. Die

0: Teddy Swims met Bad Dreams, net hier op Helderberg FM in 93.6, hier op jou HFM Breakfast, maar dit is nou eerst tyd vir iets, een van my gunstelike insetsels hier op Helderberg FM, en dit is Taal Toffies, saam met Dr. Willem Botha. Goeiemôre, dokter!
1: Goeiemôre, luisteraars!
0: Hoe, ek hoop, dokter, is daarom snoesig en kus onder 'n kombersie.
1: Ja, nee, ou moet voorsorg tref, en ek het.
0: Ek is baie bly om dit te hoor. So, waaroor gesels ons vanoggend?
1: Ons gesels vanoggend oor, wat beteken die aam in aambei en aamborstig? En wat is nou korrek, ombaar of onbaar?

0: Okay. Nou kom ons begin by aanby. En hulle sê dis die mees algemene mediese probleem onder mense wêreldwyd.
1: Oh wow.
0: Nou, dis 'n sagte swelsel op 'n sensitiewe plek wat deur spatare veroorsaak word. Nou 'n spatare is 'n aar wat wyer of groter geword het weens die foutiewe werking van kleppe in die aar. En dit lyk blou en dit kan baie pynlik wees. Nou dit kom uit Nederlands aanby wat vir die eerste keer in 1642 gedokumenteer is. En hierdie Nederlandse aanby is 'n samenstelling van die woorde aam wat pynlik beteken en by wat bessie beteken.
1: Oh wow.
0: So die betekenis van aanby is pynlike bessie. En ons het natuurlik nou die woord by Nederland geërf. Dan wil ek ook sommer ietsie sê oor arbei, wat een mens met twee A's spel, A-A-R-B-E-I-I, arbei, dit kom uit Nederlands aardbei, soos aardappel. En dit is een samenstelling van aarde en weer eens by bessie. Met ander woorde, dit is een aardbessie, een grondbessie, hy groei op die grond, hy groei onder. En dit is maar waar dit vandaan kom. En dan is ons nou by aamborstig. Nou wat beteken daai aam en wat beteken daai borstig? Nou die woord in sy geheel beteken kort van asem of om so baie slijm op die borst te hê dat jy aanhoudend hoes of keel skoon maak. Dis die twee betekenisse. Maar waar kom die woord vandaan? Nou aamborstig in Nederlands het bestaan uit aamborst plus die uitgang ug, aamborstig. En dit is 'n samentrekking. Maar waar hy staan, bestaan eintlik uit die twee woorde adem, wat asem is, en borst, wat beteken 'n gebrek.
1: Oh, wow.
0: So ademborst beteken 'n gebrek aan asem. En dis wat ons aamborstig verdank om, ons sê hier's kort van asem, so hier die gebrek aan asem. Nou ja, daar is die story, in Afrikaans lyk het eienaardig, maar as jy weet wat verdank om, dan verstaan jy precies wat die woord beteken. Dis dan nou gebrek aan asem. En nou wil ek graag praat oor, is het nou onpaar, of is het ompaar, is het oe?
1: Oh, kijk.
0: O-M-paar. Nou, dis een baie interessante verskynsel hierdie. Die meeste van ons, as ons praat, wat sê jy as jy vinnig praat? Wat sê jy, onpaar of ompaar?
1: Onpaar.
0: Ompaar, ne?
1: Ja.
0: Nou, dit is een doodnatuurlijke klankverskynsel. Die on word om. Omdat dit eenvoudig makkeliker is om ompaar te sê, as wat het is om onpaar te sê. As jy onpaar sê met die N, dan vorm jy die N deur jou tong agter jou tandvleis vast te druk, onpaar. En dan kom die paar, die P wat met P begin, en dis 'n bilabiale klank, jy vorm die P met albei lippe, p, p, p, albei lippe, en as jy dit nou ompaar maak, dan hoef jy nie eers jou lippe te beweeg nie, want M word ook met al twee lippe gevorm. So jy hou jou lippe saam in dieselfde posisie, ompaar. Jy hoef glad nie jou lippe te beweeg nie. En dit is eenvoudig spraakluiheid.
1: Ek wou nou net sê.
0: Ja, dit kom lui. Dit kom so baie voor, dat dit as 'n natuurlike klankverskynsel beskou word, en dit word glad nie as verkeerd beskou nie. So sê ons ook, onbepaald, die wedstrijd is onbepaald uitgestel en dit was 'n groot aanpassing en nie aanpassing nie, so dit is doodnatuurlik. As jy uitvind jy doen dit so, dit is normaal, ons doen dit allemaal en dit word aanvaar as 'n klankverskynsel, dit is nie noodwendig verkeerd nie.
1: Oh wow, ok, nou het ek ook een paar dinge geleer, so om te praat van die korrekte Afrikaans is een onpaar en lui Afrikaans praat ons ompaar, want dit gebeur natuurlijk op die lippe waar die klank dan nou uitkom. Dr. Willem Botha, baie baie, baie dankie. Ek leer altyd so baie by jou en dan gaan ek terug en dan dink ek in die week daaroor en dan raak ek opgewonde vir die volgende week, maandag, om te hoor waaroor gesels ons dan. Maandag is my beste net vir hierdie insetsel, net om te hoor wat se nuwe Afrikaans of ou Afrikaans wat ons leer en wat ons ken en wat ons gebruik alledaags, maar nie toepas of verstaan nie. En dan kom dokter en dokter Genet vir ons hierdie ongelooflike wysheid. Baie dankie daarvoor.
0: Ek wil net gaan afsluit met 'n voorbeeldjie wat almal gebruik.
1: Mm-hmm.
0: Stellenbos. Dit is heeltemal in orde om te sê Stellenbos in plaas van Stellenbos. En dit natuurlik, dit is nie bos nie, dis bos. Stellenbos.
1: Ek wou nou net vra, want vir my wat van Pretoria afkom, al die mense in Pretoria praat van, ek gaan Stellenbosch toe. Toen denk ek, is het Stellenbosch of is het Stellenbos? En,
0: nou, is net bos.
1: Nee, nou dokter het vir my geantwoord. Dankie. Lekker dag.
0: Baie dankie.
1: Bye. Dit was dokter Willem Botha met ons taal toffies. Hy is elke maandag vanaf 7:45 of 7:10 is hy saam met ons op die telefoonlijn waar ons heerlik gesels. Hy bring vir ons Afrikaanse woorde, leer ons waar kom hulle vandaan, wat is die betekenis, gebruik ons hulle reg, sê ons hulle reg, is hulle in die regte sinskonstruksie. Dit is een baie lekker tyd vir my en het lekker oomlik om saam met dokter Willem Botha te gesels. Maar eers is het tyd vir bykie muziek met Kurt Darren is a 6-7.
2: I know the phylite has died and the wood's not lit yet. Bro, at this rate we're eating salad. What you need is volcano phylites. They are one of the longest burning phylites on the market.
3: Wow, where do I get them?
2: For a competitive price, you can get direct from the factory, bro. Just go to orders at volcanophylites.co.za. They even do a free delivery anywhere in the Helderberg area. Or you can buy from Bokholm's Place in Gordons Bay or Woodlovers in Strand. Volcano phylites. Long burning phylites.
4: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day. When you buy Coop baked beans 400 gram, buy 6 for only 84 rand. Taste and More plain Russian 6kg and best cooked tomato sauce 500 ml. Buy both for only 249 rand. Never pay more than the Boxer price.
5: Jou gemeenskapsradiostasie.
6: Helderberg FM.
5: 93.6.
6: Hier, vir jou.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Raad van Gesondheidsorgbevonsters sê sy nasionale gesondheidsversekeringssaak voor die Konstitusionele Hof is nie 'n uitdaging van die beginsel van omvattende gesondheidsdekking nie. Die hof gaan die saak van môre tot donderdag aanhoor. Katlego Motudi van die Raad sê daar moet bepaal word of die parlement sy grondwetlike plig nagekom het om betekenisvolle openbare deelname te bemiddel voor wetgewing ingestel word wat die land se gesondheidsstelsel onherroepelik sal hervorm.
3: The public participation process was materially inadequate because neither parliament nor the public were provided with sufficient information to properly assess the bill's implications, including the proposed basket of services, funding model, operational design and implementation framework.
2: Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer sodat hulle in die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op Woensdag 4 November plaas. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê elkeen wat nie stem nie, gee 'n geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê dis nie aktivisme as mense nie stem nie, maar oorgawe.
4: South Africa does not need more spectators. It needs participants. If you do not vote, do not expect change. If you do not register, do not expect to be heard. The future of this country will not be decided by excuses. It will be decided by those who act.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê koue, nat en winderige weerstoestande word van vandag tot donderdag in groot dele van die land verwag. Die verandering hou verband met 'n afsny laagdrukstelsel wat van môreoggend af oor die westelike dele van die land verwag word. Die weervoorspeller Legolohono Tobela sê die stelsel sal eers die Wes en Noord en Oos-Kaap tref voordat van môre middag oor die sentrale en oostelike binneland ooswaarts beweeg.
5: Disruptive snowfall may also result in closure to mountain passes possible over the northeastern high ground of the Western Cape as well as the northern high ground of the Eastern Cape province. There is a possibility of severe thunderstorms which may lead to localized flooding, large amounts of small hail and localized damage to settlements possible over the Free State and the Northwest province.
2: Nuus uit die buiteland. Iran se weermag waarskei hy sal Amerikaanse magte aanval as hulle die seestraat van Hormuz binnendring. Dit volg nadat president Donald Trump aangekondig het die Amerikaanse weermag sal van vandag gestrande skepe deur die knelpunt lei. Die Iranse bevelvoerder Ali Abdullah sê enige Amerikaanse poging in die seestraat sal as 'n skending van die skietstilstand beskou word. Hy voeg by, Iran sal die roete met sy volle mag beskerm, aangesien veilige deurgang altyd met sy weermag gereël en beheer moet word. Rugby nuus. Die afrigter van die junior Springbokke, Kevin Foot, het sy groep geluk gewens vir hulle groei en gesamentlike vertroue om die onder 20 rugby kampioenskap in Kuiberga in te palm met nog 'n wedstryd oor. Dit volg nadat Suid-Afrika Australië 57-17 oorrompel het. Foot sê, hoewel fisieke oorheersing 'n kenmerk van hulle spel bly, het die groep 'n sterker en hegter identiteit ontwikkel. Uit kaptein Riley Norton en die leierskapsspan ook geluk gewens met hulle leiding. Die junior bokke en Nieu-Seeland pak mekaar saterdag in die laaste ronde. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.47 teen die euro en R22.54 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,774. Die prys van goud is $4,576.58 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.12 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Raad van Gesondheidsorgbevonsters vra die Konstitusionele Hof om betekenisvolle openbare deelname in nasionale gesondheidsversekering wetgewing te beskerm. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse Weerdiens, so lyk die nuutste temperature wat ek gekry het, hulle het so 'n bietjie warmer, so grade wat warmer is wat het vroeër voorspel is en ook van 'n 60% kans vir reën môre verander na 'n 30% kans vir reën. Die temperature lyk so, In Kaapstad môre 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 17 grade. Stellenbosch 8-14 in Grabouw 8-14 en die Helderberg ook dieselfde minimum van 8 grade môre met 'n maksimum van 14. Vir Helderberg FM nuus ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6
0: Your community station.
2: Yes, it is your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Nou ja, lekker besig. Ons gaan net hierna so 12:30 se kant gesels ons met Franco, 'n splinter nuwe liedjie Kaal sigarette. 1:30 is dit tyd vir Pet Pels, Dr. Brett van Pet Suiwers, gesels ons met hom en ook 2:15 vandag met adjutant officier Susan Jantjies, die woordvoerder van Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West. 2:15 is sy in die ateljee. Natuurlik, soos altyd, lekker musiek tussenin, soos die ene waarmee ons begin van One Republic Summit Timberland.

0: Ollie Mers, Kiss Me, voor het gaat Fifth Harmony se Sledgehammer hier op Helleberg FM. Dit is precies 1:30 en soos beloof het ons vir Franco in die atelier, ons gaan bykie met hom gesels oor sy nuwe liedjie Kaal Sigarette. Franco, goeiemiddag en baie welkom hier by Helleberg FM.
1: Goeiemiddag, ja, baie dankie dat julle my genooi het, is lekker om hier te kuier.
0: Lekker, en ek meen jy bly so hier na by ons in Soos-Zuid-Wes.
1: Ja, ek het 10 minute hier na toe gery.
0: Wonderlik, ons gaan bykie ook al die besonderhede gee waar mense vir jou kan kry as hulle vir jou wil hê wat jy moet optree by hulle. Maar voor ons daarby kom, eers 'n bietjie oor Kaal Sigarette. Voor ons by Kaal Sigarette kom, eers 'n bietjie oor jouself, vir die wat nie jou ken nie, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. So, waar kom jy vandaan, hoe die musiek ding gekom?
1: Ok, my naam is Franco, ek is van Witbank af, in Mpumalanga.
0: Jammer om daarvan te hoor, ja, anyway.
1: ek is nog altyd baie lief vir musiek, maar ek was maar bietjie skaam gewees, ek het in die koor gesing op hoërskool, en ek het so paar competities en goeders gedoen, maar ek was baie selfbewus daarvan gewees, en toe na skool het ek net besef, hierdie is wat ek wil doen, ek wil aanhou muziek doen, en toe het ek een enkel snit uitgebring, wat nie ver gegaan het nie, want daar was nou nie een label achter my gewees, of enig iets, maar nou het ek weer Kaal Sigarette uitgebring, en hy is best wel baie goed te doen. So.
0: Hy doen baie goed, ding is Apple se top 20, ja. het jy gedink toe jy hem doen, dat
1: nee,
0: het so goed
1: nee,
0: gaan?
1: Nee, kijk, obviously het ek wishful thinking gehad met alles, maar ek het nie gedink het gaan so goed doen, so ek is redig happy daarom, ja.
0: Ok, nou, die naam, ek meen, Kaal Sigarette, jy weet, ek meen, toe ek nou die titels sien, toe begin ek nou dink, hoe lyk 'n kaal sigaret eerstens? Toe dog ek, hy het seker maar sonder die papier om hom wees. Toe dog ek, dalk is dit sonder die filter.
1: Ja.
0: En toe dog ek, okay, so as dit nou dit is, dan is dit net die twak wat daar lê. So gaan dit nou oor twak praat, of gaan dit nou oor twak self, tabak? Of waaroor gaan dit toe wonder ek nie? Waar kom die naam vandaan?
1: Ek dink dis maar seker 'n play on words. Dit kan op sekere maniere opgevat word, maar mens kan ook maar 'n persoon sien op die hoek van jou bed 'n kaal sigaret rook. Maar my ma like om te dink dat dit net 'n sigaret is wat nie 'n filter het nie.
0: Okay.
1: ja.
0: Ja, nee, ek het gewonder. Okay, wonderlik. Ek het hom geskryf.
1: Ek het
0: jy op jou eie geskryf.
1: Ja.
0: Vertel ons waaroor gaan die liedjie, want dit gaan nou obviously nie oor 'n kaal sigaret
1: nie. Nee, die liedjie gaan oor verhoudings en mense wat verander en maar net soos, ja, ek weet nie, ek moes seker maar, ek dink Kaal Sigarette gaan maar net oor verhoudings, eerlik waar.
0: Ja. Okay, maar is dit verhoudings wat opgebreek het?
1: Ja, dis verhoudings wat moeilik word, wat eens op 'n sekere manier was en dan word het, dan weet jy nie hoe met te hanteer nie.
0: Is jy deur so 'n verhouding?
1: Ek sal nie heeltemal so sê nie, ek dink baie keer is dit beeldspraak wanneer ek skryf, soos ek voel baie keer is dit net soos gedigte wat in liedjies in verander, soos nie alles wat daar gebeur het is uit my eie ervaring uit nie,
0: ja.
1: Maar dis in my kop gewees en ek het dit op papier gesit.
0: Ok, wonderlik. Alright, is daar 'n video beskikbaar
1: daar van? Daar is op YouTube Kaal Sigarette, ek dink, ja, dit is op YouTube.
0: Nee,
1: as my net sê Franco Kaal Sigarette.
0: Franco Kaal Sigarette, dan gaan jy vir hom kry.
1: En is reg cool.
0: Ok, waar het jy hom geskiet?
1: In Kaapstad, ons het op die mooiste paaie gery, ons het so Signal Hill, net deur die Kaap gery, deur die Bo-Kaap, orals op 'n Vespa-scooter wat ons gehuur het, en het lyk reg cool.
0: Ah, lekker.
1: Ja.
0: Wie die video gedoen vir jou?
1: Is my goeie vriend Ruben Barkhuizen, shout out Ruben.
0: Ruben.
1: Ja.
0: Okay, maar die platenmaatskappy by wie is, dit is nodig vir alle jong sanger om deur so 'n maatskappy te geboost te word, amper wil ek sê, nê? Nee.
1: Vir my op hierdie stadium beslis, hulle het soveel vir my gedoen en ek sou definitief nie so ver nou gekom het sonder hulle nie, so ja, definitief.
0: Franco, tree jy op by venues, waar kan mense vir jou
1: binnenkort gaan ek baie shows begin doen in Pretoria en in die Kaap, dis nou net kan ek wil sommer myself vermark, ons kort, een bassist en een drummer in die Kaap.
0: As jy een basgitaarspeler is of een drummer,
1: ja.
0: Waar gaan hulle vir jou in die handen kry, die manne?
1: Jy kan vir my boodskap stuur op Instagram, my Instagram handle is net franco.musiek. En selfde met TikTok, dis net franco.musiek en selfde op Facebook ook franco.musiek, stuur my maar boodskap.
0: Ok, so wil jy nou met andere band begin, ja, een band hee, by mekaar kry en dan met optredes dan
1: omgaan? Ja, definitief. Ek het al shows gedoen waar net ek en my gitaar is, maar mens wil nou omdat jy bietjie meer oor op jou het, wil jy een band hee, so ja.
0: Ja, ek sien daar's baie venues wat ook sê, hulle laat nie meer, hulle wil nie hier kunstenaars met optreden met backtracks nie, hulle soek hulle op die stage met een band, dit is toch hoe dit hoort, is
1: ja, ek stem saam met hulle.
0: Ok, ander muziek waarmee jy bezig is?
1: So, ek gaan nou vrijdag weer opvlieg Johannesburg toe en daar is baie cool goeders wat kom, so, jylle kan maar, hoe sê mense nou weer? uitsien. Ja,
0: okay. So hulle kan jou gaan follow, dan gaan hulle al hierdie goeders kry. Nou waar kan hulle orals gaan om jou te follow?
1: Hulle kan my maar net gaan follow op Instagram, dis franco.musiek, selfde op TikTok, franco.musiek en Facebook.
0: En daar sal hulle alles sien, as jy nou van Johannesburg af terug is, al die nuwe musiek wat jy het en alles sal daar verskyn.
1: Ja, definitief. Ja.
0: Fantasties. Ons gaan luister na hom natuurlik, Franco Kaal Sigarette. Baie sterkte vorentoe man en dankie dat jy ingekom het. Altyd lekker om in persoon te gesels.
1: Baie dankie dat julle my genooi het. Was baie lekker geweest.
0: Net 'n plesier en hier is hy, ons luister na hom, Kaal Sigarette van Franco.

0: Ek hou van hom, Franco se kaal sigarette. Ek seker jy gaan nog heel wat door hier op Helleberg FM. Franco.musiek, as jy wil gaan volg vir Franco, gaan gerus soontoe. Ons gaan jou ook op hoogte hou soos daar nuwe musiek van hom vrygestel word. Dit is 20 minute voordat ons by 1 uur kom hier op Helleberg FM. Onthou, 1 uur het ons vir jou die jongste nuus. Ek gee vir die nuus hooftrekke net die naam.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal? To collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials, toothpaste,

0: Lea, ligte laag hier op Helderberg FM voor het Post Malone gehad met Circles. Natasha Bedingfield, de ou bekende met Unwritten was ook daar. En Maroon 5 is saam met Sia, wat hier die tweede uur van jou daily date saam met my Christie begin het, What Lovers Do. Daar is net een probleem op die paaie wat ek dan sien, en dit is diere wat op die N2 loop. Dis nou uitgaande, die N2 uitgaande net daar aan die kant die afrit na Spine Road, die Spine Road afrit, daar is blykbaar diere wat daar los, ek neem aan dis beeste, gewoonlik is daar altyd beeste wat daar los loop, so wees maar net toch geduldig daar en rustig as jy daar voorby beweeg, want mens weet nooit wat hulle doen, dat hulle dalk op die pad spring of voor jou voertuig inspring, so dis die probleem wat ek vir jou het, ek het niks anders ter op die paaie wat 'n probleem kan wees nie, enig iets wat jy dalk oplet op die paaie, wat jy voel 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet gerust vir ons, stuur sommer 'n WhatsApp na die WhatsApp nommer 021 100 6936, dan waarsku ons almal op die paaie. Bly ingeskakel, ons gesels met Dr. Brett net hierna, en hy is van Pet Savers, so bly ingeskakel, het gaan oor ringworms in pets, dis waar ons gaan gesels hierna op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle. P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, colour your world.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

0: Enko, She's So High. Voor het gaat, Miles Smith, Nice to Meet You. En ook die wat ek jou beloof, Julani J met Bitter. Nou ja, dis bitter slechte nies wat ons vir jou in ons 2 uur nies het, en dit gaan oor die brandstofprysverhogings wat van woensdag af in werking tree. So, blikker is ingeskakeld daarvoor. Reuse brandstofprysverhogings is vanaf woensdag bevestig. Die Madlanga Kommissie se verrigtinge word uitgestel weens 'n tegniese fout, en die voormalige New Yorkse burgemeester Rudy Giuliani is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Blikker is ingeskakeld vir hierdie stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin om 2 uur hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration
3: with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch.
1: You can donate simple essentials

0: Liesel Pieter Singles voor het gaat Imagine Dragons met Thunder. Net voor het ons by die nies kom, botsing wat Kenneth so pas vir ons laat weet, die R44 Broadway Boulevard kruising met Victoria Straat in Strand, was daar een botsing gewees, so asseblief daar versigtig wees, een baan is toe. Dis die R44 Broadway Boulevard kruising met Victoria Straat Strand, waar daar die botsing was, so toch versigtig wees daar. Maar dit is tweede tyd vir die nies.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Nog ellende wag Woensdag op Suid-Afrikaners by die brandstofpompe. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwede Mantashe, het reuse verhogings aangekondig wat môre om middernag in werking tree, aangevuur deur hoër internasionale oliepryse, ontwrigting en voorsiening en geopolitieke spanning wat die oliemarkte beïnvloed. Petrolpryse sal met R3.27 per liter styg en diesel met R6.19 per liter. Lampolie en vloeibare petroleumgas sal ook beduidend duurder word. Mantashe sê, ondanks brandstofheffing, verligtingsmaatreëls, laat internasionale kostedruk steeds plaaslike brandstofpryse opgaan. Die Madlanga-kommissie se verrigtinge is weens tegniese probleme uitgestel. 'N misdaad-intelligensiebeampte het met informante werk, getuie G, sal gedeeltelik in kamera getuig. Die getuie se regsverteenwoordiger, Tsepo Matlala, het voorheen gewaarsku, die openbaarmaking van sy kliënt se identiteit kan lewens in gevaar stel. Die kommissie sê sekere gedeeltes van die tweedaagse getuies mag dalk heeltemal privaat aangehoor word en nie vir die publiek vrygestel word nie. Dit is vandag die 100ste dag van getuienisse voor die kommissie wat korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. Die president van die Township Ekonomiese Kommissie van Suid-Afrika, Becky Twala, sê geweldsmisdaad raak steeds spaza winkeleienaars. Dit volg nadat die Gautengse Spaza winkeleienaar Maswe Kubeka ontvoer is en byna 'n maand lank vermis was. Twale het aan SABC News gesê, klein dorpsondernemings word aanhoudend bedreig, maar gevalle word selde amptelik aangemeld. Hy waarskei om so 'n saak nie aan te gee nie, verbloem die ware omvang van die probleem.
3: We are excited that Mazu is back alive, but we're still saying, you know, this whole issue of Spaza shop, it's an elephant in the room that we really call for a government and most especially to the president to call the real imbizo, where all the stakeholders come on board so that we then deal with this issue once.
0: Nie sy die buitenland. Die voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in 'n bedenklike maar bestendige toestand in die hospitaal. Die 81-jarige is geloof vir sy reaksie op die terreuraanvalle van 11 September 2001, waarna hy die bynaam Amerikaanse burgemeester gekry het. Giuliani het as 'n prokureur vir president Donald Trump gewerk in sy mislukte pogings om die uitslag van 2020 se verkiesing omver te werp. Dit het gelei tot strafregtelike aanklagte in 2 Amerikaanse state en 'n lasterregsgeding deur verkiesingswerkgewers. Hy het oortredings in die strafregtelike sake ontken. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.57 teen die euro en R22.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,717. Die prys van goud is $4,541.64 per fyn ons en die prys van Brent olie is $111.86 per vat. Hoofstorie hierdie uur, reuse brandstofprysverhogings is vanaf Woensdag bevestig. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre 30% kans vir reën, bewolkte dag môre. Kaapstad minimum 12, maksimum 17 grade. Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg môre minimum 8 met 'n maksimum van 14. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Lekker hier nou met die laaste uur van jou daily date saam met my Christy te begin. Jamiroquai met Love Philosophy. 9 minute na 2 middag sê, dit is maandag, ja, die eerste maandag van 'n splinter nuwe maand, nee, 4 Mei 2026 en die brandstofpryse die verhoog drasties. Ja, ons sal maar moet vasbyt. Ek weet nie wat hy ou gaan doen nie. Ek dink ek gaan maar vir my fiets begin kry. Want as dit so aangaan, weet ek of hy ou nog langer met 'n kar kan ry nie. Ek dink dit gaan dalk raak dalk dat ons beter en breër fietsrybane kry op die sypaadjies soos dit almal gaan fietse begin ry. Ag en dis natuurlik gesond ook nê, as 'n ou 'n bietjie fiks kan word met die fietsry. Dalk moet ek dit nou begin oorweeg. Maar bly geskakel, ons gesels met adjudant-offisier Susan Jantjies van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West net hier na op Helderberg FM.
1: At Schmidthauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidthauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, or as small as fixing a leaking tap, no job is too big or too small.
2: For piping plumbing perfection,
1: call Schmidthauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: This is Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.

0: Dominic Neal, DJ Kent, the best is yet to come voor het gehad, stam stemme. Ek het gejok, ek kort jou. Ek sien juist, Marty vra, wie is die ouwens wat daar so lekker sing? Stam stemme, snaakse naam, nee Jan Willem.
1: Omtrent, hallo Christy.
0: Ja, ek het gesikkel initieel om my te spreek. Stam stemme, ek wou stem stamme.
1: Stem stamme.
0: Maar dis stam stemme met ek het gejok, ek jo. Kort jou. Interessante naam wat leed. Was die naweek lekker?
1: Hy was lekker. Gewees, hy was reënerig, hy was koud, maar mens kan nou maar nie kla daaroor nie, die winter en die weer is op pad, so mens wat hom nou maar aanvat.
0: Dis nou al ding man, ek wil so graag in die tuin werk, maar nou jy weet, dit nat, nou kan ek nie werk naweek in die tuin.
1: Mens kan nie. Ja. Al wat mens kan wees is maar dankbaar vir die bietjie reënwater wat val vir die plante, maar ja. Verder
0: ongelukkig, jy weet. Almal by die huis wil hê ek moet in die tuin werk, maar ek kan nie. Ek wil so graag, maar ek kan nie.
1: Jy kan ook nou nie vir jou laat siek raak nie, Christy, want kyk, ons het nou vir jou nodig 12 tot 3 so maandag tot vrydag vir jou daily day.
0: Jy is heeltemal reg, Jan Willem, ek kan nie kostig om siek te word nie, so ek gaan eerder nie in die tuin werk nie. Wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Christy, ek is seker jy het ons luisteraars vertel van die petrolpryse.
0: Oh,
1: moet ek sê, die nare petrolpryse. Ons kyk so 'n bietjie meer verbrug oor petrolpryse in Suid-Afrika. Ons kyk 'n bietjie na 'n paar interessante statistieke ook. Kyk, ons almal weet nou die petrolprys gaan op, so dis nou niks nuwe nuus nie, wat ek vir jou daaroor kan vanmiddag bring nie. Maar ek kan vir jou vertel oor die jare in Suid-Afrika. 'N Paar van die interessante dinge wat die statistieke gedoen het met ons petrolpryse oor die jare en sulke tipe dinge wat ek nogals interessant vind.
0: Okay.
1: Miskien om net so 'n bietjie troos bring vir die ekstra R3 en R7 amper wat jy op Woensdag gaan bring, moet ekstra betaal.
0: Ja.
1: En dan so 'n bietjie later ook gaan ons praat oor daai mense wat so siek geraak het aan boord daai passasiersskip net daar by Cape Verde rond. Nou 3 mense glo ernstig siek, 2 al reeds dood waarvan ek gehoor het en dit nie al reeds 3 is nie. Baie dinge wat aangaan. So ons selfs 'n bietjie vanmiddag in die nuus en ons kyk wat aangaan in die wêreld en dan soos altyd net na 5 Name That Jam.
0: Lekker ene, Jan Willem, jy moet hom geniet, ons sien weer môre.
1: Dankie, Christy, tot dan.
0: Okay, sien jou dan. That's your daily date for today and your daily date with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West, unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Veilig wees, dis nat op die paaie, toch maar versigtig bestuur. Ek sien jou weer môre 12:00.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Dit is Olly Vance en Tashay met Het jy iemand op Helderberg FM 93.6, 13 minute oor 3. Dit is 'n maandagmiddag en jy luister na jou Subaru Afternoon Drive saam met my, Jan Willem. Nou, ek hoop jy bly warm en jy bly droog en dit na hierdie naweek se reënweer wat ons ervaar het, as ook nog, lyk het vir my deur die volgende paar dae van hierdie week, ten minste nog reën wat voorspel word vir ten minste nog môre ook. Bly ingeskakel op Helderberg FM, ons is hier vir jou met die jongste nuusopdaterings en weeropdaterings ook, maar nie na enig iets soos op die baie verkeersgewys waarvan jy dalk vir ons wil laat weet. Stuur daar vir my 'n WhatsApp in die ateljee 021 100 6936. So gepraat, ek het nou 'n boodskap ontvang hier so by WhatsApp lyn wat sê die pad is weer oop tussen die Tutoys Kloof pas R101 en jy kan weer voortgaan daarso op die Tooys Kloof pas nadat daai pad gesluit was vir 'n hele ruk. Hy is nou weer oop. So, as jy nou net ingeskakel het, welkom, ons baie dinge om na uit te sien vanmiddag. Baie plekke waar ons met hierdie Subaru gaan stop oor die volgende 3 ure in die Helderberg. Nou, hierdie Subaru het definitief ook so 'n bietjie van 'n vol tank weer nodig en ek gaan hom definitief gaan volmaak voor Woensdag. Jep, ons praat so 'n bietjie weer oor die petrolpryse en wat om te verwag, maar ons weet nou hy gaan wel opstyg, maar ons kyk so 'n bietjie later in die Subaru Afternoon Drive na die petrolpryse oor die afgelope paar jare in Suid-Afrika, wanneer was hy dalk op sy heel laagste? En ek nooi jou sommer al reeds uit om vir my te laat weet hier in die ateljee, wanneer het jy, watter jaar, watter tyd van die jaar en watter jaar was dit gewees wat jy die minste vir petrol betaal het? Ons weet nou, dit is heel waarskynlik die hoogste wat dit nog was, maar wat was die laagste, die minste wat jy al ooit vir petrol betaal het en wanneer was dit gewees? Wat 'n jaar? 021 100 6936. So 'n bietjie later kyk ons ook na daai verskriklike virus wat uitgebreek het aan boord te passasiersskip daarso in 'n Kaapverde. Bly ingeskakel daarvoor. Ook klink vir my 'n hele ding wat daar aan die gang is. En informatie daaroor soos wat ons dit ook deurkry, maar dan soos altyd ook Name That Jam net na 5 waar jy my kan uitdaag met die tunes wat jy dink ek nie sal ken nie. Maak seker jou WhatsApp lyn is reg 021 100 6936 en Martie is al reeds op die WhatsApp lyn wat sê goeiemiddag Jan Willem, ek kan net 'n rukkie vir jou luister want dis vanmiddag weer spinning, is lekker om almal se stemme weer te hoor. Martie, dis lekker om jou weer terug te hê op tuisbodem nadat jy vir my verlede week uit Nederland ge-WhatsApp het. Ek is bly om te hoor jy is weer veilig terug in die Helderberg vanaf die Nederland tot hier so in Kaapstad waar het lekker die Kaap van storms is. Welkom terug en ons hoop jy het jou reis geniet daar oor see, geniet daai spinning en 'n bietjie opwarm vanmiddag. Indien jy nou nie gaan opwarm vanmiddag deur middel van Martie se spinning nie, is ek daarom vir jou hier met die tweede beste ding. 'N Paar lekker tunes om jou op en wakker te kry, om my voete te laat roer en daai bloedsirkulasie aan die gang te kry op hierdie maandagmiddag.
1: Tyres, tyres, tyres. Goodyear's Modern Auto Services is your tyre go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus, get tyre protection insurance on all tyres so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand, Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
2: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru

Dit is Van West met Vuur en Vlam op Helderberg FM 93.6. 6 minute voor 4. Ons kyk oor die volgende 6 minute na jou nuusopdatering op die top van die uur, gevolg deur 'n verkeersopdatering. En dan praat ons 'n bietjie oor daardie petrolpryse en die goedkoopste wat jy al ooit vir petrol betaal het. Nou, ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen en gaan kyk in die petrolpryse en die geskiedenis in Suid-Afrika. Jy weet, watter tye was ons petrol bietjie meer goedkoper en wanneer nie. En glo dit of nie, maar ons het nie te lank terug nie, het ons petrol gehad vir wel nog onder 18 rand per liter. Bly ingeskakel daarvoor om uit te vind wanneer dit was. Jy hoor dan nou, ek sê dit was nie te lank terug nie. So, hoe en wanneer precies was dit dan nou gewees? Bly ingeskakel daarvoor en vir die volgende uur. Ek het dan ook gehoor hierso van 'n verluisteraar wat gesê het in 1974 het hy die Volkswagen Beetle volgemaak met R4.50 en hy kom vanaf Ian af. Ian, baie dankie vir daai boodskap vanmiddag. Ek wil hoor ook van jou wat nog saam luister vanmiddag. Wat was die goedkoopste wat jy vir petrol betaal het? As jy kan onthou en in watter jaar was dit gewees? 021 100 6936.

It's Harry Styles with American Girls. 13 minute net na 4. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive en ek is Jan Willem saam met jou tot en met so net voor 6 op hierdie maandagmiddag. Nou ons kyk so 'n bietjie na daai petrolprys. Ons weet hy gaan op nou eers komende Woensdag en as jy 'n diesel voertuig het, ongelukkig nog 'n bietjie meer slegter nuus vir jou, maar dit is nie waarop ons nou gaan fokus nie. Ek voel daar's genoeg slegter dinge daar buite wat gebeur en daar's genoeg slegter dinge wat mense aandag trek elke dag in die nuus, sosiale media of wherever. As jy jou foon oopmaak, is dit net nuus en dis wêreldnuus en is baie van die kere nie goeie nuus nie. So, kom ons vermy dit op hierdie maandagmiddag heeltemal. Dalk het jy al reeds 'n blou maandag onderweg. We are really not going to make that any more blue for you this afternoon. So, I actually want to take a trip down memory lane in South Africa when it comes to the fuel price. En ek het daar op die internet bietjie vroeër vandag gaan rondsoek en ek het gaan kyk wat het die petrolprys gedoen oor die afgelope paar jaar? Jy weet hoe die dinge verskil vanaf die 1990s tot en met waar ons nou is in 2026. Die prys van petrol, al daardie tipe dinge. Ons betaal dan nou amper R27 as jy 'n diesel voertuig ry per liter. Nou, vroeger het ek 'n WhatsApp gekry vanaf Ian Meyer wat sê hy het R4.50 betaal in 1974 om sy Volkswagen Beetle vol te maak. Nou, R4.50 gaan jy deesdae nie eers 'n fume se petrol kry nie, as ek bevrees. Let's take it back to the 1990s. So, back in 1990, petrol sat around 2 to 3 rand per liter in South Africa. It was the peak a cheap fuel in South Africa time, because even in the early 2000s it climbed to about 3 rand or even 5 rand per liter, but also salaries were way lower as well. Now the first big jump actually came in 2008, and I'm pretty sure you remember the global oil crisis. Now that pushed petrol to around 10 rand per liter for the first time in South Africa, and dit is die eerste keer wanneer ons as Suid-Afrikaners half 'n skok by die petrolpomp gekry het. 2012 tot 2014, kyk, ons het nou maar aangegaan vanaf 2008, maar dinge het daarin begin meer stabiliseer in 2012 tot 2014. What felt expensive then feels like a bargain today, want toe was die prys van petrol omtrent rondom 12 en 14 rand per liter. Wow, en nou te dink ons het toegeklaaf. Nou, in 2016 het al weer evense verligting gekom en dit was baie interessant. Dit het terug tot omtrent R10, R11 per liter gegaan en dit was een van die laaste kere wat motoriste bietjie van 'n break kon kry voordat dinge regtig weer beginne hoër raak het en petrolpryse weer beginne styg het ook. Nou, 2020, onthou ek het vir jou nou genoem, nie te lank terug het ons nie te duur betaal vir petrol nie. Alhoewel relatief, hang af nou wat jy al betaal het in jou lewe vir petrol, maar wel 2018 het ek my bestuurderslisensie gekry. So 2018 was die jaar wanneer petrolpryse vir my 'n regtige concern begin raak het. 2022 het my som gevoel na COVID, want in COVID 2020 oor daai lockdown periode die hele wêreld se navraag aan olie het 'n bietjie het 'n bietjie vertraag en daarom het petrolpryse ook dan gedaal na R12 tot R13 per liter rondom 2020. Nou, dit het jou nie veel gehelp nie, want jy kon in lockdown anyway nêrens heen ry nie of jy was beboet, maar toe nou daarna R25 per liter sommer in 2022, en dit was een van die rekordhoogtes vir petrol in Suid-Afrika. Wel, hier is ons in 2026 waar ons nou kyk vir verby R25 per liter. Ongelukkig afhangende nou of jy 'n petrol of 'n diesel voertuig ry, fuel isn't just expensive, I think it's unpredictable if we learn anything from that data this afternoon. So that trip down memory lane, it showed us fuel prices right here in our country, Mzansi, have gone from under 3 rand a litre in the 90s to almost 30 rand today. Think about that. So I want to know, what did you pay for petrol when you first started driving? 021 100 6936. Wat was die prys van petrol toe jy eers begin ry het? Of met hoeveel

0: maar die ou, ek weet hulle is besig met hom 'n onderhoud te voer. Hy sê hy is 'n alkoholist. Dit is baie warm waar hy is en hy het nou probeer om van 3 treitjies na 1 treitjie af te beweeg, maar I'm pretty sure you will remember this when I play this to you.
1: Per dag. Dus daar drink ik maar 1 treitje per dag, omdat het heel erg warm is.
2: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
1: Water?
2: Ja?
1: Wil je mij vergiftigen of zo?
0: Als je daar in de hond houdt, laat me weten op je WhatsApp lijn 0211-6936. Gloer het of niet, dan is nou een song ook. Jacques Duplessis met water. Ek ken nie meme, maar ek ken nie die song nie. Is Jacques Duplessis met water. Woo, alright, I'm having way too much fun with that one. Bye bye, dankie vir daardie uitdaging. Ek het nooit geweet daar's 'n song oor die water nie. Altyd bly om dit te hoor en altyd lekker om terug te gaan na 'n ou meme. Die volgende ene kom hierso vanaf om Hans en hy sê J-Dubs, goeiemiddag, ek het die nog 'n uitdaging vir jou.
3: Môre gee hulle mamas. Ja, wat een natte, onsmakelijke dag eindelijk. Na zo'n prachtige dag van gisteren. Maar, dat maakt geen zaak nie, want ik heb maar hier een kopkarapertje voor jou. Van Nat King Cole. The very thought of you. King je die ook niet. Goed, zo is lekker liedje. Overige liedje, maar... Ek denk toch, jy behoort een tikje.
0: Kom ons vir tyd.
3: Lekker dag en dank vir jou program.
0: Dankie. Hy was vrygestel in 1958 vanaf die album The Very Thought of You. Okay. It's arranged by Gordon Jenkins and this album specifically peaked at number 17 on Billboard magazine's top LP chart. Now that's about it that I've got for you on this one. Let's find out if I know this one. The Very Thought of You by Nat King Cole. Die voice note stop in hierdie kant. Okay, great. Let's go back to this and see wat hier aangaan.
4: It's just the thought of you. The very thought of you. My love.
0: Nat King Cole ken ek daardie naam verseker, maar die song definitief nie. Dankie vir daai uitdaging 0211-6936. Hou aan om hulle deur te stuur op my WhatsApp lane. I'm gonna try to name that jam this afternoon.
5: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
6: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in u testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
7: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6, hier vir jou.